بڑا اوارڈ ملا ہی نہیں تھا اور دستک 1970 میں مطلب 20 سال کا کریئر ہو چکا تھا, تو تھوڑا وہ نراش بھی تھے کہ مجھے اوارڈ کبھی ملتا ہی نہیں. اور پھر وہ دلی جانے سے انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا کیونکہ نیشنل اوارڈ راشٹرپتی بھون میں دیا جاتا ہے. تو سنجیو کمار جی جن کو بھی اس فلم کے لیے ایکٹر کا اوارڈ ملا تھا وہ ہمارے گھر آئے اور انہوں نے ان کو منایا کہ آپ نہیں جائیں گے تو میں بھی نہیں جاؤں گا. پھر سنجیو کمار جی نے وہی قسم کے دو سوٹ سلوائے اور مدن جی اور سنجیو کمار نے وہی دو سوٹ بوٹائے کے ساتھ ایک دم سیم سوٹس پہن کے دونوں ساتھ میں اس فنکشن کے لیے گئے.